rasule lelele mfanya mienda wase yereke se yereke gwinga mo kwa masuruma nyamye bo fali wo famani mfa wo mpu ya mawo eso gwinga susu ke asuru so gwimo o emi fe o umi ngwan wo emi fe lelele trasu nsira mi mao ke benga mo be kusuma me afa be sube si a gwemboy me eso gwinga o emi fe lelele trasu Mfanya mi rasu, mfanya mi nyobo, mfanya mi nyobo. Na wase lelelelele ase na savye ma, nyamye bobo kumba chenge ma ungului, ye wa rasu wa mwa. Na wase, nyobo, nyobo. Eni mi duma kwenye gulenga mwa masuwe gwe sorule duma.